بڑا ظلمی بادشاہ سی، اورنگزیب نے ہندوستان دے لوکاں تے اتنا ظلم کیتا کہ حد مکا دیتی ظلم دی، ہندوؤں نوں زبردستی مسلمان بنان لگا، مندر توڑنے شروع کر دیتے۔ اتنا ظلم، تارمک رہو ریتاں تے پابندی لگا دیتی گئی۔ اس وقت تن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اپنے پتا گرو تیگ بہادر صاحب دا بلیدان دے کے ہندو ترم دی رکھیا کیتی، اور پھر آپ اپنے ہاتھ وچ کرپان فڑی اور ہندوستان دے بادشاہ اورنگزیب نو اے گل کہی، تیرے ظلم دی ات ہو چکی، تے ہن میں اس کرپان دے نال تیرا ظلم ختم کراں گا۔ اور سچ مچ گرو صاحباں نے مغل راج دیاں جڑاں پٹ کے رکھ دیتیاں، ہندوستان وچوں مغل راج دا ہمیشہ واسطے خاتمہ کر دیتا۔ اتہاس گواہ ہے کہ گرو صاحباں دیاں قربانیاں نے اس ظلمی راج دا انت کر دیتا۔